0: مسلمان شب شریر پڑھ کر بچار بندے سے جی پہ بچ بندی ویکھن کو دیدار ہندو سلاحی سلاح درشن روپ پار تیرتھ ناوے ارچا پوجا گرباش بیکار جو بھی سنتے امن جیتے لکھ نام کرتا سوکھ مورت نام رنجن کا کایا ستیا منش دو گپجے دینے کے وچار دے دے منگے سیسا گنا سو کرے سنسار چورا جارا تے کڑے آ رہا کھارا بابے کار ایک ہوندا کھائے چلے تھا اتنا بکائی کار جل تھا جیا پوریاں لوہا کر آیا کار او جیا کش تھی جانے تین تیری سار نانگ پگتا بک سلان سچ نام دار سدا آنند رہے دن راتے گن بنتے آشا
1: محلہ پہلا مٹی مسلمان کی پیڑے پی کمیار کڑ بھانڈے ٹنکیاں جلدی کرے پکار جل جل روے بپڑی چڑ چڑ پوے انگیار نانک جن کرتے کارن کیا سو جانے کرتا اور گڑ بن ستگر کنے نہ پائے بن ستگر کنے نہ پائے سنگ بچ آپ رکھوں کر پرگٹ آپ سنائے سنگ منے سدا مک ہے